0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stay away from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
2: Stockholms soul och dansmix, MRS 90,5.

0: Du har lyssnat till 2 timmar non-stop soul och R&B-musik mellan klockan 6 och 8 från MRS 90,5. Vi återkommer igen klockan 16. Lyssna på MRS varje vardag klockan 6 och 8 samt 16 till 18 för den bättre soul och R&B-musiken.
1: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
2: MRS 90,5.

0: stay away from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: Gillar du Garage och Soulful House? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21, MRS 90,5.
2: Musiken du minns finns här 90,5.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21, MRS 90,5.

0: process has been terminated.
1: Du har hört en sändning från MRS 90,5 Stockholm. Ansvarig utgivare har varit SMK, Spånga musik- och kulturförening.
2: MRS 90,5.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. Allumage confirmé. Top, allumage EAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux.
1: Du lyssnar till FM 90,5 MHz Västerort. Och här kommer nu Planetary Radio.
2: NRS 90,5.
3: Du lyssnar till Planetary Radio med de senaste nyheterna från utforskningen av rymden och världarna i och bortom vårt solsystem.
4: Space, the final frontier.
5: À tous de DDO. Attention pour le décompte final.
6: Final countdown.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.